En kaffepause, men blottet for kaffe, du. Det da langt på meg ganske skuffende. Men det min egen feil. Jeg skal gå ut og sanke inn den mørke, vidunderlige væske om ikke så lenge. For meg så går det nesten utelukkende i espresso eller dobbelt espresso. Alt annet jo enten utvannet eller utmelket. Laktoseintolerant, så latte det alltid utelukket uansett. Og en sånn americano, altså en utvannet espresso, ikke så glad i det. En sånn god runde filterkaffe, det kan gå. Det jeg faktisk ganske fan av. Og hvis man på tur, og det liksom bare får laget seg en sånn turkaffe med noe pulver, det funker det jo, fordi det gir den rette assosiasjon. Men igjen da, som mulig, det meg som utfordringen her. Who knows? Vi har muligheten til å ta kontakt med Studio Underveis. Bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og nå skal du mentalt forberede deg på dagens quiz.

Kanskje vi bare skulle innføre det? Ja, jeg satt og tenkte litt på det, fordi vi har jo, det fredag, endelig fredag, snart helg, vi har blåmandagen. Hvorfor ikke bare lage super tirsdagen? Det finnes vel et par super tirsdager der ute, men hvorfor ikke liksom motivere seg selv med å si at I dag det super tirsdag? Da blir alt så meget bedre, skal du se. I hvert fall hvis du tror deg selv når du sier det, da, det litt viktig det også.

var vel en tirsdagsmorgon jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

kone Turi, som jeg kaller Tusjen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tusjen, du børsten. Føh, blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfy til fersen. Jeg blusja og slo ned kalesjen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa han, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Klokka snart 11, jeg skulle hørt et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her.

seg. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i bussen. Ålreit, sa han, da går i pushen. Pushe mersen, da ryker jo klørtsen. Ålreit, sa han, så får de labbli og tørtsen. Jeg måtte ringe efter tusjen og forsen. Men tusjen sto og brøsja på ståsen. Ta en drosje, du Larsen, sa tusjen. Nei, men tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Ålreit, sa tusjen, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tusjen. Etter den kommersen med han bæ.

vær som en klode inn I sjel min er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær Så vakker du deg Du som bærer mitt liv